parapapa tani fe teri ba ka do bale fun ara so pe ka ma ga ma ja onu ju e lo na du kan pere pere o so po ma ni ayo ayo to ba je mi ni wo mo ma gba fun oga lo ga ma je anu gbe fun family for money next move it for get money best business.